Asoko mochibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Singano. Ndotoma na aya iyo yalikuti ma polisia mu provincia ya Manika ino yapa tembe wakuti yapelakawe kulungadzera zvinadiwa pakuda kuti banja rachi kumi na chibodzi la mhanda mhanda za bato la Frelimo lioneke ilo lichi itwa ne kuoneka mingambini zilingana izo na umhandu zipo na Masudeu. Tikulanga banja chikwasa ilo kuunganiza wanu wanakwana kuita zulu zvitatu wachabuda iwo mu maprovincia ensen yadomba zikolino kuerengao na wanyaku simuruka. Banja cha ilo ulina msiku makumayeri na ibozi paka makumayeri na statu za mwezi uno uyu wa Lucha muno mu Chimoyo. Apa tembe ndi mukulumukulu wa mbuto inabudiswa masoko mukomando ya mapolisia mu provincia ya Manika Mozinyo Manase. Mozinyo Manase avie mapolisia likuoneka iyo muzimbuto zensi ya chifamba kwenda kuya onelera pashaka kuchenka umhandu nyinyimaka mu siku zinoisa kuti provincia ya Manika ishaoneka ishitambira walendo wazinji walikuya kubanja iri likulu la bato la Frelimo avyo iye na kuda kwa zifambo mapolisi enaoni na mafambirikwe ya mumiseo ya kuonekao iyo ya jita basalayo paku onere na mafambirikwe ya mumiseo pasaka kuchenka ingati masusudeu kushi sala nsiku zina kwana kuita izo kumi na zinomwe pakuda kuti banja lachi kumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato la Frelimo mu provincia ngati mudziko lino lioneke ilo lichi toma kuitwa basi ilinga iyo na kulonzelera ngati zindikiro zvamafambirike ya mumiseu lilikuoneka ilo lichifamba ninga zvinadiwa zvichipaswaka kuonerera mushi na kuda kwa mafambirike ya mumiseu munguva yakuti mu provincia ya Manika ino mucha wanda wanhu wazinji wenango mbalendo masoko yalikuti mu banja ili muchanga muna wanhu wanapindirira iwo kuzulu zvitatu tichikulanga apa ningati nhumwa zvichaemerera izo maprovincia yakundosiyana siyana kuzati wanyaku simuruka watapi wa masoko kuerengawo na wabatsiri wachanga iwo walipo mu banja ili zvino mtunhu wa Ostonga Woka wa sidade ya Chimoyo na mbuto iyo inaonerera makamaka na kuda kwa za miseo mukati mwa dziko lino uchigwagwa ina revimo walikoneka wachoma simba pako ikazvi zindikiro mu miseo zvipagiza.

kumi na zipfemba za mwezi uno. Ruba tano huna onerera kulongwa kwa mazano na kusenzaswa kwa mali. Isi mukati mwa gungano la Samutemo, mudze kwa ino la Mosambiki, labi ilo kuchere kwa kuli kuitwa ngoda mu province ino ya Manika ngakubatsire kuisa upfumi kuna wagari wa province ya Manika na dziko lense la Mosambiki. Mambo walubatano uhu NIH commission abvi paka zvinopano sarizvane taipa mhene kubatsira kuita basa ila uchere kwa pa ngoda tangwa kuti kazichikache ilikoneka ichiendeswa ku madziko ya kunza. Izvi ne kubatsira makamaka kuna wagari wa provincia na wa mudziko la Mosambiki. Zvilanga izvi pa kupera kwache aita kusenzera mu provincia ino ya Manika apa abvi kana zvako kuna masoko yakuti kuna mbuto zingaende izo kuya guliswa iyo ngoda ku madziko ya kunza esikuti paka shinipano kuruvi hakuna tayi masoko ya dadzara na kuda kwa basila kwa zuri kuita musa upfumi lalingana na kusaka kubudilira kwa provincia ya Manika na dziko la Mosambiki. Ndizo ninga maonere kuyache shangani kala kuti kusakwe mazano yalipo pakuda kuti kuchere kwa kwayo ngoda kubatsire dziko la Mosambiki poda pasi ilo kone kalichibudirira musa upfumi na makalirike kwayo ya wanu. Wanu wanakwana kuita zulu kumi na zinomwe ndio waoneka iwo wachiona mabasa isi kubudira mu mwezi wa shaniro wa gole laperali la zulu zirita makole makumi mawiri na mashanu kuyabata mu mwezi mitatu ya kutoma ya golerino mu provincia ino ya Manika wa sinjuache wali majaha. Masoko alikuti mungu wa yoi yatirikulangai majaha yanapindirira kuzulu zwiri yaoneka yachipinzwa mu mafunziro yakuti yanapeza nguwa padoko basi ali mafunziro ya unyenzi wa mabasa zvaita pakuti iyo majaha aya kwa iyo kuona mabasa pozipona kuzvipira mu mabasa. Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji abvi utongi wa mudziko lino uchakwanisa kuendelea kumbera uchita basa kutibatina iho na zinango mbuto za mabasa pawatsvaka kuti iyo majaha yaoneke yachifunza unyenzi wa mabasa kwasi iyo kuona mabasa ningakolana kwacho aita abvisvanisa izvi kuti pangisa izvo nsimba dziri kuitwa na utongi pawatsvaka kuti majaha kwatise kuzvipira makamaka kupinda mu nzeru ya utongi lingana inatsvaka kubudirira kwa provincia ya Manika muza upfumi na makalirike kwayo ya wanu. Mbuto inakuiwa ishi erengere kwa mabuku yatinati biblioteka publika provinciali ya muno mu Manika yaoneka iyo ishi tambira siku zapindazi mishobo itsa ya mabuku inapindira ku makumi matanhatu yali ya malengereke ya Chiputukezi na Chingerezi iyo yaoneka yachiperekwa mumbuto i inaengerekwa mabuku na mufunzisi wa mabuku ya pa zaulu zaulu anabvi Shwaki Razao. Zvese izvi ninga kwangwa kwache aita abvi zvaomesa nsimba poda kuti mbuto i inakuiwa ichi erengerekwa mabuku kwasi ugala na mabuku ya kwana kwana ya kuti munhu ananga achisvaka kuda kuerenga pachi alikuda akwanisi iye kuzvisvikira imo mumbuto i inaerengerekwa mabuku ningati mu biblioteka. Joaki Razao avi mabuku aya yangaite kuti wanhu wananga wachida waende kuyapfunza zvao wananga wachida kubuda pako erenga kwao wananga wachita buku rioka roka lache munhu ananga achitsvaga. Ndo vala ine na masoka lingana iyo na mapitsirikwe ya kunza panseko ya nyamusi uno. Tete iliku video chapisa maningi chenda paka ku magarao makumatatu na libozi. Beira magarao makumatatu, inyambane makumairi na mapemba, maputu na mpura na pemba makumairi na masere, vilankulo na shimoyo magarao makumairi na matanhatu, shaishai na kelimani makumairi na mashanu. Pizesele lishinga shatonholela nyamusi mu dziko lino

Mungua ya madutu, kuzala na kuzalisisa kwa mazi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumazi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya mazi musingali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa mazi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa. Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.

0: Antonio, mtanyi hauna kusungirira mambuli yako ya mbudu kadzauru.
1: Hey mbale wangu, kusungirira mambuli ya mbudu sura chupa maningi. Andina mbudu kwa ya kutindia sungirire.
0: Hehehehe, azishupitai nkabe, ineo nikafunga olijaru, linga basi, ine ndasuenzesa nkambala na tumasimbi tauya mpokoti la mambuli ya mbudumo. Nichia sungirira mumiti ya nsoya nyumba. Izo izi, njina kasungira, nichia putumuraje, mungua iduruku basi.
1: Ulukula ngesadi iwe, ini ndekafunga kule tunashupa.
0: Nkabe tai, jiezeri basi, Antonio, kubudira pa kutoma, ini kulala mambuli ya mbudu, mausiku yense, mbudu hazichandi shupi tai, futi, zinzarangu, lida kocherera, utenda kwanya pferu.
1: Nichia yusisela nyamusuno. Leka wache mba kuti nichaita ukumbira unyajikali sano wangu kuti antikomereleo nkambalai.
0: Nijo dimeju, leka kuramba kusuenzesa mambuli ya mbudu na kuda kwa mingampini za mangamanga. Samushe kuruza mapindi mangasi mangasi uchisungirira epana kuruza siku zense uchiruhara nyapferu.
2: Kusungirira mambuli ya mbudu, shida don hamaningi. Soenzesa nkambala na masimbi yanakauya mpokotimo kana na maperego. Ungaleka kushikwanisa, kumbira kubatsirwa. Mchamushe kulala mumambule ya mbudu usiku hensi. Uchifiko cherera utenda panyapiru. Lala usiku hensi mukati mumambule ya mbudu. Mugolerense uchiko cherera utenda panyapiru. Ministerio inaonerera shankosa. Ule merero watu ukuru mbupenyu.
3: Cinco horas e 20 minutos zishanu mapindi makumi mawiri. Rino pano apam. Rekaniti kwa idzane na nyimbo. Pazishanu mapindi makumatatu to hirira kwa wana zviziviso na izo zirimu nkosi yatu. Sati pazi shanu mapindi makumi manai na mashanu. Basilenga na iona swa wakazi nyamuzi shipiri. Pazi tanatu za kumashibesto batana na maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujornal damanya. Sati pazi sere mapindi mashanu. Shiri kuitika mziko la tulino makamaka mprovinsi ya Manika. Shalai apo tova ngefe ningati masoko kubuda ukomando ema polisi ya mprovinsi ya Manika. Apa wanatuisila swa wanimbapansi. Swa itika iso munguwa makumairi na sinai izapindazi. Pese ipapo nolondo ya siku enyamusi tozapeza tuliza nyimbo za ukunika ya nasipa kwa shuka panguwa na zatifekamba amwaza moto. Zino ndaona ine kuti ti musane mashibesianu na nyimbo ii kubuda kuna mapinge tambalale. Ife tamuka kale kushaka kusodza shinkabasile muupenyu. Iwe ulimu bulangeti na zwa zatu kuti ninguwa ya kuti wanu wazinji wachiri mabulangeti. Esi kuti ninguwa ya kuti utamule tango kufunga. Kuti kunza kuunga ya chanchibatana na swipi makamaka muupenyu. Tambala kuti hapana chino ya choga uda tambalala. Kulipo kutsanza kuna uenangu wa kuti wanaviyo yeo dafsia nzira kale ini. Kundomoka zangu mkwendo kia bata apo, ndabata apo, pamoi moto wa gaga. Iwe wakuti nyamusi unahauziyo kuti kungayacha kuchabatana na chipi. Ningu ya kuti utangule kufunga kuti kodi nyamusi ningamuka pampede pano hapa ningabudama bulengeti muumu kuchabatana nanyi makamaka mupenyu. Mapinge tende tuone.

Mumitu nu umo wakuti nyao yako wamuona penango pale amuka chenda kuyasoza kwenda kuyatraka shingabasile mupenyu wazemuona anaso masopiri inaye. Watani iwe kuzitao penango wazwona kuziru kushupa mufendeleo paduze kuitita kuti ukumbile nzeru kutikudi nyao yangwe ulusu kwani satani. Anga kwanise kukupao yache nzeru yache anayo pauda kuti upanise iwe kufunyulula mupenyu. Tambula watu walipo watu wakuti hawana bivu. Maningi wa msikira uchimvunza kutikudulu kwani satani. Anga kwanise kukufungulila ngati buku. Mkufunza kuti nyao yangwe kana shamwali woye kana nyajikarisano woye. Ita dialo pina na njira i bata dialo ita izo kutia kuti uone kuti chipi chinga kubasile mupenyu. Kupinda kuti uona nyawu yako abudirira na ya matupiri wili ulupeza nguwa. Shano mapindi makumairi na masere daile pano shiziviso. Ziza James na Japreza Mutambu ni chati mina.

ku emba kuka ita Carlo Shidelina panguwa ya kuti tusali kwa na mapindi na kwa na kuita matatu tishike pastan hatu tibatane na maputu mundandanda wa masoko ya mziku na maziku ya kunza mujornal damanya mutambwe apa ndapinza ine King Leo waku patandika nyimbo ina vio nyika ino wakwa ni mwene wayo Shina usiana na pamuya pana tshirere kwa na mwene chiro wapo Ukaida kuti mulendo ndiache utanditita kupesa nguwa Kana suda vizo nyoka inaulaiwa na mulendo Mulendo ndi anaulaya nyoka Usamele kuti nyoka ulikiona kuemela kuti mulendo ndiache kuhulaira Mui unawakwa na mwene chiro Ndiso ningaziko unawakwa na mwene chiro Mwene chiro walondife Mwene chiro pamuyi ndiwe

a dziko lino abvi iye anati adziweke paka kusweka sondo inauya ino mambo Musa wa provincia ya Gaza masule mwakusiya mpando uyu kwaita mambo Margarida Mapanzene Shongo Inocencio Impisa abvi iye nakuda kwa Mutemo iye mambo wakale uyu kuti asiya mpando uyu nakuda kwache Margarida Mapanzene Shongo zvinaita basi kuti alambirire iye alipo ninga mubati wagungano la sa Mutemo mu provincia iyo ya Gaza ningati assemblea provincial angati achizvida Mutemo unatendera mbuto ya basa inaonelea iyo mzinjanje na mbuto zinashukira mwadia ya tinati Porto Chicamino y Deferro de Mosambiki ili kuoma nsimba pa basa la kulongezelea pa udakote kutakwansi kutuwa basa la kuikiraze njanje ya chiwiri isi mbuto ya njanje ya kumtunua Resano Garcia mu provincia ya Maputo mkulumkulu wa mbuto inaonelea iyo zinjanje ya tinati Camino y Deferro de Mosambiki kumtunu wa kunyansi kwa ze koleno la Mosambiki Emidio Bata avimbasa ninga aya yali mukati ingali cha kwa masimba kuitwa isubudila gore li na uyalino apa washeka njanje ya chiwiri paswa kaku uwanza nsama ya mizio inazuskwa iyo na zitima mjanje ii ya Koresano Garcia mbuzipo na uswaka kutapuza nguwa inakapeza izo zitima kukwansi izo kupindirana sukanise kupindana na kudwa wakuti penango pale kunanga kwa ita zitima zizenji shinga zulufamba mbuto ngati mjanje ibozi bozi Rumatano huna onelea iho nakuda kwa kurongwa kwa mazano na za mali mugungano la za Mutemo mukati mwa ziko lino wavi kuchelkwa kuyo kuitwa ngoda ngaku uise upfumi kuna wagali mu provincia na mu ziko la Mosambiki mambo wahobatano uho NH commission avi hasulikoneka pa mhenetai kubasila kulikuita basa ila ushele kwa pabuzipo na kuenda sikuwa kwa ngoda kumaziko ya kunza shuwelekana uspasi iso kubasila provincia ya Manika pabuzipo na ziko lense la Mosambiki akasulanga iusi masule mwabuda kusewenzela kwa achi aita mu provincia ino ya Manika apachi avikana zwa kuna masoko ya kutimi kuna mbuto sitikuenda isu kwa gulisi kwa ningati ngoda ii kumaziko ya kunza zwa udikana kutu kwa nisi izo kuziwisi kwa pamene masoko eda zala na kuna kwa basila kwa sitikuiti na kuda kwa ufumi wa provincia ya Manika na wa ziko la Mosambiki mu masule mwa kwema kwa zoshikada ita izi mu siku zapindazi zikubvi mirandu lingana iyo na kubiwa pabuzipo na kufuziwa kwa mizio lingana iyo na swa magesi ya koneka ishi itikazi mu provincia ya Inyambani ndi mirandu zikubvi kuoneka iyo shitika nyanyimaka zinopano mu distrito la Mashishe ningati musidade ya Mashishe hapa shirufi mbuto inawenea suma gesi muprovincia ya Inyambani ya duruza iyo male inapindirira kuzwipi swiri na suru mazana mashanu sa metikaji na kuda kwa kubiwa pabuzipo na kufuziwa kutukita mizio ya sa magesi imo musidade ya Mashishe muprovincia ya Inyambani ima soko ya ziwiskwa na mkulumkulu wayo mbuto inaonelea suma gesi muprovincia ya Inyambani ya shivyevensi siruhiliza masule simba za utongi ningati simba za mbuto ii ya basa pashaka kuwanza magesi kusikisa kuna wenangu wakutipaka sunupanu hawana tai iyo magesi na za mpenze uno mami ya napindiria kusuru zishano ya mtuni wa usitonga woka wa mruani la ulongwe mudistrito la Angoni ya provincia ya Tete ya chati ya oneke ya na magesi isi paka kusika kupera kwa golerino isi mukati mwabasa ya utongi ya usaka kupa magesi kuna wagali wensi paka kusika muzuru gole la zuru zuiri na makole makumi matatu ndi wagali wakuti walikoneka iwo walimu mabailo Emilia Dause Filipi Samueli Magaya
Matoere na Mansole.

0: Pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dziirirai chiusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirombo achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema, mutoro chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwe Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Mudikani, uri kuda mare kuti uite zvakugurisa-gurisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingapini iri kubatana naiwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhinduro ya mhingapini yako. Mukati manguwa makumairi na zinai basi, mali iyi inangadi mumanza mako. Ife, ndife musuo kwao, wakumusirira basa lako la zvamaronda, na kuita kuti ndirwe yako ibudirire. Pakuda kufiali male iyo iyi, zvinadiwa ndi fotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti, na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declara sound compromiso, kuerengera na sankuru kana kuti mudairiri, basi basi, zvinanga zvaita. Kuda kutibata, mnadibatira mubairo trangapaso, paduze na pa kolejio akademiko musitade ya Chimoyo. Mulikuda kubva masoko mazinji, fonani pa 87-59-0-48-80, netwa shupa pa 84-93-13-12-7. Microcredito Zeferino Canivete, Banko la male iriri paduze na iwe.
3: Oito ora zi 29 minutu shuzi sere mapindi makumari na mafemba lekani apa tipindemu nyimbo manji apa zadi za kugonekana nazo. Pakasuka pangua ya tunazati kamba amwaza moto ndotoma apa na nyakwenda uyu. Ndi Davide Mazembe, ada tisia zache, ada siya aemba, na nyamusu uno uye falalache, tinalo nyimbo zache, zichiripo, ii ilipupinda mutambwe, inabvi urombo, kuseka nyawe yako urombo kupeza nguwa, mangwana ndiweo.

Ita oko kuda ita nyakwenda uyo ndi Davide Mazembe wa mu provinsi ya Sofala zisere mapindi makumatatu na mashanu ndiyo itora jitrinta isinko minutu Davi izo mwana wanyoka ni nyoka unadikana kuitia mwana wa nsomba ndi nsomba abina kwa nisa kusambiria ninga zunaita machi zino ndoenda kuyapinza apa kuna Mazembinyo baba adaenda ande abine basala baba naliziwa makitale na ya kwa nisa Mazembinyo mutambwe na nyimbo inabiyo pona ngomoto

Si nayo mumasule mwayo nyimbo ii ndinaona apa kuti ina nchina masoko mazinji. Ndotenda kuna mwense manituelea ubuda pa upinda kwangu ndaita nshirzi kuno kwa dikwenda. Shimanyika mumhepo daire pano. Juvencio nsingano ndilo zina langu. Tomae Josefa kumichini tunasangana ufumba kumabasa. Salani.

Mankwanani hakanaka kwa murimo seva tererweno nepenyuro radio msambike msol provinciale manika studio mshimoyo kusangana watu kita nasi musi wechipiri kudaishi arukufara kwa sepando ndilisa mochingo ma mzuguru wa sande nguwa dzirukita edzo sere jirimbo ma kubimashano nishita natu oitora jine 56 minutos jatawe ya nashoka nasi musi wechipiri kudaishi Femba mwini chetera na uku maputu. Femba mwini chidimbu sushanu na uu mchimanyika. Femba mwini chidimbu kumi zviziviso zaka ziana ziana. Femba mwini chidimbu makumi matatu nezushanu topinda mshiro ngwa wandikangano waere. Gumi zema mwanani na uku maputu. Gumi nechidimbu kumi topinda mshiro ngwa mafambira kanaka mumi kwa kwa. Gumi neimwe dzema ngwanani na uku maputu gumi neimwe nechidimbu zvishanu chirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana gumi neimwe nechidimbu makumi mairi topinda muchirongwa muimbi umwe gumi neimwe nechidimbu makumi mashanu nezvinongo muna onzora chinesingwende kwa 3 minutos ndopandinge ndakubuda muno mustudio apari chinonguva dziri kuita dzosere chidimbu makumi mashanu nezvinomwe oitora chinesingwende 7 minutos Toti toti kufamba kwa katsanya Injini yechitima Ndo mafambira tingitichita kamono mimbebe pwe radio Mozambique

0: ana na junyo azikuru angu ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora
1: murio yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
2: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usaoshomoke mwanarume wozviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo vihe norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: اللهم شمرالي.
1: Hello. Tamuka, mamukasi. Tamuka, ndikutaura nani?
0: Ndikutaura na Johane Chibudabui, kuno kamunga.
1: Mapi na mchirongwa, murutwa gani?
0: Ndikutaga mkoma wangu wakenda Afrika Jifuri, mkini jisa nozo, hatina nyama suno, njazi jisi ya kawiri, mkini jisi ya kawiri. Ako deji nye kutumulu, kala nye kumulu, kata kandana jisi ya kawiri, kata nye.
1: Mhm, mati zita raundi ya?
0: Arasi Josia Jumugadui.
1: Josia? Mhm, Josia Jumugadui. Mosi ya namba zinyi zefoni?
0: Yangu dinoti 87 91 5.
1: Tatenda mwani zwara kanaka nai? Tatenda. Azishoma nezishoma tikuendera mberi mabasa mchimenyika mchirongwa chatinoti chiwandikanganwa here chiwanenge wachitsvaga hama neshamwari dzavo. Munotibata panhamba dzinoti 84 80 27 63 8. Ndine mutendera ari parunhare. Hallo. Hallo parunhare.
2: Ndinde.
1: Mangwanani.
2: Mangwanani mwechera dani.
1: Ndamuka mamuka tani.
2: Na ndamuka mwadebi.
1: Tamuka ndikutaura nani apa?
2: Rauri Manyoa.
1: Murutaura muripo Manyoa.
2: Senga senga tishite Maringa.
1: Mapinda mchirongwa.
2: Ndi ndakuta mafuna kuti impa takuda na programa inei imbaende kegoro.
1: Mhm.
2: Udonesa familia ubazi kuonana na sembria programa inei.
1: Imune dzamakatombosangana nadzo?
2: Ah, ndatsagana naye ndatsagana naye ndatsaga mali wangu ndaona naye ja.
1: Mhm. Aiwa tinotenda mwane zuwa rakanaka nai.
2: Takuda takuda.
1: Tenda. Azvishoma nezvishoma tikuendera mberi kavateteri nguva ndodziri kuita idzo pfemba kuzvidimbo makumi mashanu zvirongomuna. Nofora chine singoende kwa 3 minutes muchirongwa chatinoti wandikanganwa here ndine mutendera ari parunhare. Hallo.
3: Ah, vachingoma.
1: Mamuka sei?
3: Takato injini sima mtatamba kuinjini.
1: Ndikutaura nani apa?
3: Ndikutaura na George mazo kudingi pamakorokocho.
1: Kuri sei kumakorokocho?
3: Ah, kunotatamba mbepo basa mushamarare. Ei, ndikuya mani kune.
1: Aiwa zvinokudzwa mapinda muchirongwa murutsva gani?
3: Ndikutanga muzvikuru ndingati mwana wanyevanji ana wakamuzvikuru wakachiranga wegera kamamunje.
1: Mhm.
3: Naikoni waiko chisingwane ndinyevanji vokota kana kubangani kana ti Antonio.
1: Ah, zita rake ndi Antonio.
3: Ah, zinake baba kuna ndiato yena ndi ana alizvikuru wakachiranga.
1: Mhm.
3: Waiko kachisingwane maiko kona wanje.
1: Mosiya namba dzenyu dzefoni.
3: Kudati ndizwa mwana wamukuru uyu ndiwo itokwa.

Anzindiwe wandinoda kana wakambo aka kubva kuna watinoti Kilua akabatana yena Dama Dubling mashoko makukutu nai zvikanzi ndiwe wandinoda anzi mafungiro ewanhu murudo rwedu ngatisiyane nazvo munoziva kuti hama dzangu wazhinji nhasi wakasvika pakurambana murume nemukadzi nekuda kwemafungiro ewamwe kana kuti mazwira zwira kuti wazwa zvataurwa neuyu wazwa zvataurwa neuyu iwe itai zvamuri kuita murudo rwenyu mafungiro ewanhu haana basa zvakangofanana nawo munhu akasvika paumba penyu woti munoziva mumba muno mukadai dhoma makariisa uku ndokwamaifanira kunge makariisa mafungiro ake uye maonero ake haarambidzwi kuonawo kwake asi pamba ngepangu ini ndini ndinoziva pandinoda kuisa dho maona vakuru vekare vakati hanzi rudo vaviri wechitatu munenge maakutotsvaga hondo ino vateereri takunanaira kusvika pachiratidzo gumi nemwe dzemangwanani patichateerera nawo kumaputi rudo vaviri kwete vatatu.

0: wachinji wada uswa uti Zita ndiene
1: Zita ndi Nason Lorenzo
0: Nason nano vakupi
1: ini no vawardanda
0: okay kwa rutanda mudishetu esusu nenga tulombo uswa uti Nason muimbi
1: ndoita zvekuimba shuwa
0: okay toda uswa uti Nason wakatanga kuimba gore ripi uye zviri pape kutaura kudai
1: ndakatanga kuimba mudozhimiri ivhindi doji tupozhi zvinhu zvanosunatsa kundoita zvakanaka tupozhi so edhumako chendo akazondibatsira kata toda kuti upinde mumastudio uchiita zvekuemba emba chichi saka ndopinda akazotangira ipopo muna dozhimiri ivhindi kwatro kuenderera zvakadaro so edhumako chendo pakatanga kundisimudzira tiri kusvika naizvizvi
0: saka kutaura kuti amakochi ndo anobatsira kutsikisa dzimbo kunoita naizvozvo zvakamira sei totaonyesa kuzwisisa ipono kuti amakochi ibasa ripi raanoita pakuimba kunoita naizvozvo
1: ya so edhumakochi zvaanoita ngezvekudai so akandisimudzira mukati mekuti kana pendaida kupinda mastudio aikwanisa kunditi mari ndinenge ndiinayo inini aikwanisa kunditi une mari ndikwanisa kukubatsirawo nepenodino penokwanisa napo kuti udini upindire plus nekusimudzira majaha kwaanotiitira tiri kuti tiri kwarutanda isusu ndokwakaifarira nazvo kuti

0: waita muimbi uri mupi uri mu area yedu ndo pakatanga kuti simudziro ate kusuka paizvizvi
1: kubva 2022 zvenasoni wane dzimbongani asi tisati tasvika pakuda kuzwa kuti dzimbo ingani chii chakaita kuti nasoni afuwarire zvekuimba
0: Ya inini kuti ndifarire zvekuimba zvakaita zvekuuya ndichiti pamba ndikarara ndairota dziri ngoma dzendaiimba muhope asi ndichiimba ngoma dziya dzemanje ndaizoti kana ndikakwatika ndaikangano asi zvakazosvika pafazi yekuti ndandakuti kana ndikarota ndandaucherechedza asi izvizvi kana pakuimba ndakutoti kana ndikandopinda mustudio ndakutotangirawo ngoma ipopo handinyori handiiti sei ndope zvakuita
1: Asi kutoroti pakurota kwa itko kutoroti mudzinza mo munere waita zvekuimba zviri kudzokera kuuya zvekubata umwe wenhengo yemhuri here zvakamira se
0: ya mudzinza muna akamboimba ari maizvifarira asi haana kuzoimba asi kuti mune muimbi hamuna nofunga ndini wega wekutotanga
1: Saka kamboka kaita kekutanga kubva mukurota kusvika nasoni akuzoenda kumastudio kotsikisa ngekapi kamboka katanga kutsikiswa
0: ya inini ngoma yandakatanga ndeyekuti ndikadona soicherechedza ngoma iyoyo ngekuti hanzi zvinhu zvangu hazvisi kufamba chichienda kaima chiti kunifamba ndinofamba wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba kuimba ndinoimba wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba kushanda ndinoshanda wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba ndinoonewo mwari zvinhu zvangu hazvisi kufamba ndionewo mwari zvinhu zvangu hazvisi kufamba kupedza ndadaro ndarota ngoma iyona ndobva ndaiimba kune vamwe hama dzangu dzendakaimba kuna mukoma wangu akati ngoma iyo uri kuimba ishamari ngoma yedini iri nani dai waikwanisa kuitsikisa zvinhu zvaikwanisa kudini zvaisakwanisa kuenderera ndipo ndakazoitsikisa ngoma iya hati yaisvika pari zvino
1: yakutotambwa kutaura kuno
0: yakutaura kuno kuya yakutambwa

0: asi tomboti ke kukamboi kuona zviro hazvisi kufamba ndibatsirei mwari kwaikuru taona zvaisangana nanason here kana kuti kwaikuru kundoona zviri kuitika munzvimbo zhinji kuti azhinji ane mabasa aanoita asi haaendereri mberi
1: ya inini semuhope maorere zvakaita zvakazondipa futi kumwe kakufunga muupenyu hwangu inini pane zvendaibatana nazvo kana kuenda kusukuru kana kupi kwendaifunda inini ndaitora iri dhistansi yanga yakati rebei ndichienda pamwe paine tsoka ndichidzoka ndichienda pamumba ndikasvika ndikada kushandawo changu inini chendaiti ndione kushanda chandisikabudiriri kuda kuti ndidai ndidai zvandisikabudiriri ndichienda kuchechi ndichinamata ndichiita sei but zvinhu zvanzisonatsodini kuzofamba
0: okay.
1: Saka ndono pakazouya ngoma iyo muhope
0: saka dzangani kubva 2022 kusvika nhasi uno
1: ya toti pa 2022 kuti tizobata 2026 zvinoi ndakazombomira kutangira pa 2022 kuenda kubuda ti 2024 ndokazotangira pa 2024 asi kubva pa 2024 kuenda pane zvizvi dzaakusvika kuma3 ndamusi
0: asi dzaakutanga kuti here dzinotengwawo ngevanhu varoda kudzizwa kubva pese apa uchikutanga kutsikisa kusvika nanhasi uno paane makumi 3 adzo dzimbo dzaakudini dzaakubuda here kune anodzida kana kuti dzichi dzekundoimba dzichindochengetwadzo
1: ya kubuda dzaakubuda noda kundibata anondibata payoutube dzinobatika
2: Jonason pakuda maserious yopiga mtara makoti
3: ari mang

0: anoti ndoda manzi dzangu andibhadharisi ndinokwanisa kuti tasangana obva kuti ndipo manzi dzako chichi ndotodzidwa ndadzifarira ndotomutumirawo mahara hapana kuti ndinobhadharisa kana kuita sei
1: sei dzisimi usingabhadharisi nasoni ngekuti munhu kuimba tomboti izvo ringadai riri bhizi roda kutounzawo mari saka wechipa anhu badzi kuti torai
0: ya zvinhu zvindasikagamuchiri kana mukugara kwangu ndaindoti wa zvinhu zviri kundoitikawo mupi munyama yangu saka zvokuti kana munhu akandikumbira mhanzi ndaingakakudzininipisa kakuti mira ndindodini ndindomupe munhu mhanzi dzangu
1: saka pamakumi matatu dzapo dzatsikiswa here kana dziri mumapepa
0: ya dzatsikiswa mungoma idzodzo
1: ndoziva kuti mumastudio munobhadhariswa ino uri uzvigona sei pakundotsikisa mhanzi asingabhadharisi mari iri kubvepi pakutsikisa ngekuti mumastudio amune ukama ari kutsvagawo mari
0: ya chiri kuitika ngechekudai so ngechekuti zvinhu zvandinoita ngezvekuti pane anonge anikumbira mhanzi ndinenge kamwe kaku pamhanzi kana mahara ngekutobudikidza kwekuti mune amwe vanhu vari kundibatsirawo kutoti hai o marei chimbodini chimbobudisa muzika ngoma dzako dziri kutinakidza chichi pamba inotobhadharirwa mari yestudio totoendawo kutoimba ngoma paipai
1: zvemashow kukwarutanda
0: ya pashow ndakambodaidzwa nevanhu vaiti anzi ngatigadzire show tiri pamwepo kuti tione kuti iwo wauya here uimbe asi zvakaitika ndakati ndagadzira show iyona hazvina kuzobudirira nemwazvo because pane zvinhu zvakazoenda kotsva zvakaita amplifier dzakatsva dziripo 3 dzakatsva saka zvinhu zvakandirwadza kana mukugadzira show kwendandaita asi iye zvinhu ndinopota ndichidaidzwawo kana ndichibva ndiri kwarutanda kudaidzwawo kuenda kumanika kumashow anonge achiitwawo ngamwe haanondidaidzwawo kuti uya udini uya wombopinda uchiratidza zvinoita
1: asi okay aimbi api ari kutemba nasoni kuti yatinge tichiitira pamwe pemuprovinsia mwedu
0: ya inini vanhu vanondidaidza pakuti tibatane pakuimba ndiwd nasplita nasanto kwakuzoya nadj danilo kwandinorekodhera ndiwo anonditi mboyo tibatane tiri pamwepo pashow
1: right. Ino ipfungwa dzipi dziripo panyaya dzezvekuimba ndofunga kuti paane makore kubva taane makore marongomuna nasoni atanga zvekuimba zviri kupa temba here kuti nasoni ucharamba ari kuendera mberi kana kuti watozviona kuti hazvina geni kana kuti zvakamira sei
0: ya chiri kuitika vanhu ndiwo vari kunditaurira kuti ramba wakasimba asi pane pendakada kuzvinetera asi vanhu ndo vakazonditaurira ramba wakasimba saka kunditaurira kwakaite vanhu nemutsigiri anonditsigira Swede Makocheka zvino zvendiri kuona kuti pamwe kumberi kwazvo zvichanga zviine rubatsiro zvichaitika mukati mekuimba kwandinodai nekuita
1: saka kutaura kuti nasoni une nguva yaanodawo zvirembera asi vatsigiri ndo vanoti fambira pamberi sei pfungwa dzakamboya dzekudawo zvirembera
0: ya pfungwa dzako ai zvokuda kuzvirembera nenyaya yekuti mukati mekugara mari dzinokwanisa yaikwanisa kudaro kuichishota isikaoneki isikabatiki umbogara nguva usikaendi kumastudio kuyaka umbozvikanganwa nerimwe basa raunonge uchimboita because mari inonge ichinetsa kupedza kuda kuzoti uzopaura futi mari yayo unonge uinayo kuti uende nayo kustudio apa unonge uroda kuti uitewo zvinonge uchida paumba kuita sei zvinonge uchidawo tenga tengawo zvinhu zvinokwanisa zvaikwanisa kundiremera saka ndaizofunga futi pfungwa yekudzokerawo mashure kuti ndozozviona kana ndazaa nemari ndozodini ndozotangira ipopo saka vanhu ndopaizouya bheki ichizotaura kuti iwe sei kourudi usi kuchabudisa ngoma ndirunzwa ngoma dzako ndidzo basi dzega dzochindori nadzo sei usi kuchabudisa dzimwe ndandane dzekare ndikati mari mari chichi ndopaizoona umwe ndopaizobudisa mari akati dhuzendo tusiyirawo mari yodini uende kustudio mari akati tusiyirawo uende kupi uende kustudio ndopendakazoona kuti zvimwe ndikaramba ndakashinga pane zvezvichazoitawo nemukati mekunge ndane vamwe vaimbi vari kunditsigirawo kuti kuimba kwauri kuita yoka zvinhu zvendiri kuona kuti une chipo chiri mauri asi ramba wakashinga sake ndoramba ndichishinga pane vanhu endataura vanosondidaidza kumashow tichiendawo mashow.

yamakadai shote anze nyumba yemepo radio msambike msoro provincial yomanika ufamu studio mchimojo tirikumpe persira par 292 metro zonda media frequency 1026 kilohertz tinoti mchaita wani apurutani makariti anze kumati marangumu na nyika kwa kutsida kara kwa tema idumba kumavazuwa ni kumadokera chote chiriku yomepo vila mguwa zino dakara panana tumakumashani mseso no mseso mrungumuna nyamase siku ya chipiri mazuwa marongomuna mwezuwa katutu kurele shiru shiri ni makumairi na matanatu mbiri ngue masoko mchiputu kezi mchitendira none maputu mbiri mseso wa mishanu masoko mchute tozo unza ngoma dakara panatu ngue masoko mchiputu kezi natu gumire miseso wa chirongwa chute no mareke terkweacho dakara pa murongomuna nguwa ya masoko shi mchiputu kezi murongomuna gumire miseso wa tumpereke zange ngoma no shimwini shakadaru dakara pashanu nguwa ya chino zumunzi la shi masoko mchiputu kezi tozo ya shi nazo ngoma no shimwini shakadaru dakara pa nanatu nguwa ya masoko mchiputu kezi nanatu miseso wa mishanu majinji mchute nanatu makumere miseso wa jiziso kumasureke jiziso tumpasa jingoma jinganani basi jikuene karandijo dakara pananatu makumasha nyo miseswa nyo miseswa murongomuna nanatu makumasha tukanatu makumasha nyo miseswa nyo miseswa murongomuna jingwa nesida kuri kama basa ya chute ijo shiro kwa shanya masunu kude iji siku ye chipiri mazua marongomuna mwezua katutu gure nyo shiro shiri nyo makumairi na matanatu Finansio mozinyo ndiyo mpeperuse ore kumbu chungamiza. Nishikari lakote mabasa ya chagumake muru mhurutano ya kanaka. Haripari kwendo hamba ya shakanaka. Haka zoro na mozoro wa shakanaka. Harukuse nzawo pamberi no kuse nzae muwe.

0: Nomunia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa echikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda nayi kumbotiwo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuiswa kweurongwa
2: ine gumi lomisesa nomfimbamwe katorosora izanovhi munoto zvinomenda kupika marileni.

Kwemba kwa lilo kango mai utani shuva. Rusa raba simse samisha nudi zinde kwa danatu. Lakara panguwa natu zopere kezwa ndi Stuart Sukuma nyongoma ifuliji wina.

0: ndaida kuzo kuti kujejedera
1: kudini
0: naku kujejedera
1: kugegedera
0: ehe nekugurira nekugwandira
1: mati kudini kugegedera
0: ehe kujejedera nakugurira
1: kujejedera
0: ehe
1: kujejedera nokugurira nokutemera
0: ehe
1: kujejedera kugurira nokutemera
0: ndizvo mizvo
1: kujejedera kugurira kutemera
0: ehe
1: ndoda zvati chudenga chipi
0: ndaroso kuti chudenga chipi ya
1: chazo amweni achati ibetsa apa
0: zvakanaka
1: tatenda rumbwai mune isu nhatu makumi ari miseswa name tatu nehafu kinzora 23 zviminutu zimenyu tiri mukati macho chirongwa chino ichi zvezviro kwazvo chute nomareketerwo yacho pano paradio musambiki emisori provincial yomanika kubva mustudio muchimoyo masikati patirofono tasera tiri kubwuya nani
2: Americo
1: João Bondisi Mercado Feira.
2: Onde não?
1: Que peito isso?
2: Ah, nós temos João Gumbeira. Ah, nós Fuco.
1: Fuco? Fuco?
2: Fuco?
1: Oh,
2: Fuco. Fuco no Zui.
1: No Zui?
2: Ah.
1: Punzo tá com a bomba que tá com o João.
2: Aos Américos.
1: Peti izwi.
2: Oh. Nokuzvira kumbwera. Nokudona. Kumbwesa. Kudona. Kugwisa.
1: Kudini?
2: Kumbwesa.
1: Kumbwedza.
2: Kudonesa.
1: Kudonesa.
2: Kugwisa.
1: Kugwisa.
2: Hawo. Kumbwesa. Kumbwesa kugwisa.
1: Maziya mwe ni aya madoda. Aha.
2: Nokupakatisa.
1: Pakatisa.
2: Oh.
1: Maziya mwe ni ya changamire.
2: Ndoni.
1: Maziya mwe ni ya madudano somu daira hai.
2: Oh, ndi kumbwera, kugwisa, kudona, kupakatisa.
1: Asi dao mvunza watu kugwisa chute ya kadi, majizwa.
2: Oh.
1: Kugwisa chute ya kadi. Chute ya chiti kugwa, wati kugwa mwute ipi.
2: Ah.
1: Amwe ni ya madudano zure kitangosho. Asi kugwisa ndi somu daira kutu kugwisa chute ya kadi. Kuchute ya kuda kugwisa. Kuchute ya kuno kugwisa.
2: Kugwisa,
1: ndo kugumesa nukupakatisa. Kugwisa chuti ya kadi. Sateda, sara isho kana kai?
2: Oo, nisala.
1: Ya. Natuma kumere mseswa na mishanu ni hafu. Kisora chino 25 minuto zimeyo. Tilimukati mwacho chirongwa chino ichi. Chute, numareketeru kuyacho. Nyamasu nushipiri, mazuwa marongo muna mwezi wakatutu. Gole doshirushiri. Numakuma iri na mata natu. Masikati patrufunu.
3: Masikati, maskrere.
1: Taswera, tiri kubwuya nani?
3: Murubiana kashtigu, rondwai.
1: Arondwai, mchaita wani?
3: Aiva, nnotamba.
1: Muri vanduzi?
3: Honde.
1: Wakati ni vanduzi yo?
3: Vanduzi kuno kwa kanaka.
1: Kipeti, iso changamire?
3: Honde, ndida kumbo, daira, tanga, kubundisa ya ku... Guta kutoli kiao zvakanaka. Agora wakazu kuzimbiri kwa shangu nungo wa darikiza chini mudida.
1: Kuzimbiri kwa kudarikisa?
3: Honde.
1: Aha, kundashuoni rei?
3: Honde. Ndoenda pane abundisa ya kutoti kupetuka nekuhirira. Onde kupetuka kwenda kwa waienda una bakusvika
1: kupetuka kuti waenda uzuguma
3: una bauguma pakati pegwanza wadini wapetuka una bakuzosvika kwa waienda uhirira waenda kwa waiendewa uchidini ndiko kunoziwa kuwahwirira waenda
1: kugwirira kuti wana waguma
3: unanga waguma kwa waende
1: uzo kugwirira hako
3: honde ndiko kunozozi
1: wapedza zvawaendirizvo

0: Halo.
1: Halo.
0: Maiti kuhirira kuhirira waenda kwa waenda woguma ikona kwa waendeo wapedza zwa wapedze zwo zwo kuhirira niko kuhirira kono.
1: Hondi.
0: Ino mru kuti kupetuka kuti waenda pakati no pakati wazuzo guma kwa waende woto kuhirira kuhirira niko nozu kupetuka.
1: Hondi niko nozu kupetuka. Hondi.
0: Tatenda aron kwa isere shakanaka tatenda ngomawani lenyo.
1: Shakanaka.
0: Natu makumere mseswa na misere kinzora shino video ito minoto chute pa Radio Msambiki msoro provincial Manika studio mchimoyo tirumkati macho chirongwa chino ichi chute no marekete ruko yacho masikati patrufono
2: masikati masikati masera sei
0: taswera tirubwa nani
2: apa murubwa na Rossi Carlos Kundai
0: Reish
2: Rossi
0: Rossi
2: Hondi.
0: Carlos.
2: Hyundai.
0: Hyundai.
2: Hondi.
0: Muripi.
2: Ah, ndiri kuno Gojombe zona mapapa.
0: Ah, Gojombe, kakadini ka Gojombe.
2: Ndada kuma kuri nani kamari.
0: Oh, ndimi auti ngutipetizwe.
2: Ya, apa ndizo kutanda urufamba kamari, ndiona kamari kuzvimbirwa.
0: Mhm.
2: Kupindirita mudida. Ase kare kota tona nambia aitoti ari mwana mdogo akuta maningi zia waira dziko ke goti kota tra gwa kuno parati kurubura kuda ndira itimai jangana itimai jangana itimai jangana ase oto bora odoro mari ko femo sapo ka kona kwa kuzvimbirwa kona unanga zvimbirwa kuda kwa pindidza mudida enzo kupetuka no Petuka no kuhirira, kuti wapetuka kuti wapetukira kuhendu kwa kwa zuzuma. Pachizungu ndiko panozvipa idivosa, wahwirira mbanza, ngono zviko wapetuka, azvikombetsa zvekwenyu. Nadza wakuhwirira, kuhwirira kubva kaenda, kuhwirira kumba kaanangapa. Endo puko no dzui, puko, chakatononga muromo iyoda, dzui, nanga rakati kure. Endo buko ndiye ate notopendwa pendwa pindari pindari chimuringa zviye inopinda tinda zvidudu pecho zvichibuku nyakwa izvo zva dzui hari huru zva
0: dzui huru
2: ai pendwi pendwi na
0: dzui hari huru
2: ai hari huru hone
0: buko
2: buko chinongo chinotogadzirwa chinotonyasogadzirwa kwatopinda kana kuife pindari pindari zvidudu dudu asi
0: inosenzi
2: Inosenzo kande zvimba heyo parana baba nozvimbura zvekutonhorera.
0: Ah, ndino kande kwama heyo zvimakaite zvenyinyi. Inosenzira baba. Baba kuti ashute ega. Natu makumata tu mseso na umwe Inzora ishtirinta yu minutu Tini mchute eno marekete lukwe acho Pa Radio Msambiki Misoro Provinciero Manika Kufamu studio yu mchimoyo Ime nubu ono umwe numburta yu patrofunu Masikati patrofunu
3: Masikati maskurase
0: Tasera turubu ya nani
3: Turubu ya nani kia Nikiro sigiki
0: Nokia
3: Nikia nikia
0: Nekia Nikiro Sidiki.
3: Hondo.
0: Muripi.
3: Ndirikuno kuvakar dade Bandula.
0: Bandula.
3: Hondo.
0: Tipa iti izo ya Diki.
3: Ya ndaida kudaira mfurutani watu ya kubuya ni kutawuma.
0: Mhm.
3: Kama fiona

Toma kidido kuimba kwa jinsi ya Zaida Shongo. Kurokosa basi mise samisha nuri zende koita nhashanu dze kumadoko ni ano. Topereka zantiro zari ya mbuwa wala kanapanguwasha nungu ya masoko mishiputu kesi.

Eriye woendo kubasa. Pani sote ngo burukuru marekani. Umbozoro wakusimila jigambe jiji. Mwemba kwa nambi haya. Janu makumarate miseso na misha. Nuzasetu na shino 35 minutu.

0: pindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka wealtari unobambisa nokufikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu achirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro ichiriporopocho kwenda naye kumbotiwo utongo iri padhusepo.
1: Pinominia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa
2: kwehurongo.

inga kutu kasama kudaro kumpereza ono wawo ay moe wakabata mpereza wa senzia wakumari MC Sona mita natu ndiyeru kusarodi zende kote ono mwezo sikuwa nye masu natu makumadatu MC Sona murongo muna zoito rashino 34 minutu chute chopo

Remba kwa atisi ya Fanuel Tavida kana kuti system Tavida Wapanyika yesimbabwe nishikwata chucha sisa challengers Na natu makuma tatu ya miseso na mita natu zoitora shino 36 jiminutu Tambi marumbini na makanani ya kabata nae Chute chupo ndira kwenda

Wemba kwa tombi marumbini na makanani. Wakumari emiseso basi ndiye kusirode zinde kuita no mwezo usiku wa nyamasono. Na natumba kumbarongo mune emiseso zoitora shino 40 minutu. Chote cha kwende cha nambia woe. Tapinda muno wakare. Chese chino mambo chino magumo emoe. Chino mbuka chino seama. Chino kura chino kotama. Zazo gumisira zega zega zega zega zega zega zviro kwasho dzo gumisira dika mare. Ndomenda kodai. Bao pondira kwenda kuimoye. Ndodini hapa. Ho, imaendo dai ish. Ndoenda kupika. Imoe kumayakuna nyada kutu nyende kubika kupika apa shushiro kwa sho ili kutsinza posipiri tatu ili kutsinza ho ili kutsinza ili kutsinza ili kutsinza ili kutsinza ili kutsinza aho yandada uli ndipike apa burudani ya mundiri gilira ya tsinza ino imai ndo changa imeni ingaita kuti tipeleke zane shoshiro kwa shomu kati menguwa zinu izi ndo daish ndada ya kona ya tsinza Ngokutingo mazaka wanda imuwe Love more kuimba kwa adisi ya Johnny Nyamukoko kuchibadura Chupata chotembo brothers Hey, sadaba si gumire miseso na misere kuti zende kutano mwezo siguno

Avumo kwemba kwa disia John Chibadura moye chute chopondera kwenda ichicho zviro kwacho nanatu makuma rongomune miseswa na minomwe kana kuti dzoitora zvino kwarenta isete minutu ndoende nini ndodaizvi ndobika ana Juliana nengoma iyi saloni ndinondoti sara zvakanaka

0: ana nazvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungori ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usaoshomoke, mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
4: Tiso radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

peja kuzo kuzo zvizviso zvakasiyana siyana nguva jedu ndijona mvumbamwe jousi kunomose soma kumatatu nachetatu hino todini apa tomoenda kozwa ngoma yakaimbwa ndi Valdimiro Jose oseti ungati zvabvira kuti ndibarwe zvepatsva ndada kunga ndiri mufundisi osoto Sana kutochiara.

Tereko hamba padoko no padoko no chiro nkwa chedu ino mungu wa jino tumenda kwa usungo mayaka embwa ndi wazimu.

Agera vanonga kupoma manga gravata kana kuti muzi sikufika musoro mwanzeno ngotopata paguda simeni bumbi akoko zuro nadzana kati ngabuka sena bai kubwera makasa kazapa kudza mugonambo gare nkati kudzanguma makangala kwa nguku wa mabvaniso nzomba makangala sena mabvaniso lero baba nyatwa iyi. Venakailangana njanje lero baba yadzabvalimba misawi.

kuzambugona mbukare nkati kuzangumu makangala kwa nguku wa mavaiso zomba makangala sena mavaiso lero baba nyatwa hii wena kailangana njanje lero baba.